0: Ja të më këtë ropa të rrisë, këmë për iqë, këti që buqë nga rekomend, në haloni Jesse Riri, këndo, Dino i remix. Se të në kalte, kësa fanboy, këno, sa sensual population naga. Nga sikuan DJ Bin Hak. Këtë ropa këpën një kryos, hello. Sa mga bolabuk boys, këno të rrisë, ma i takan, budlaan. And then, ikatropang Marshall Inopia, Dias Dugian Dalaget, salamat kayo sa pagpinginaw ni Monina.
1: Exciting!